جس نے تینوں شریر دتا ہے، جس نے شریر چ من پایا، جس نے تینوں ورتن واسطے تن دتا ہے، جس دیا ساریاں بخشاں بھوگدا ہے، وہ سیاح ہور تینوں کوئی ملے گا نہیں۔ تے کئی واری تو اتنا بھی بھلیکھا لگ جاتا ہے، تسا سمجھ لگ پہنا انہیں کوئی غلطی کی ہے، میں ٹھیک کر دیا۔ جو انہیں بنایا شاید غلط بنایا، میں انہوں ٹھیک کر دیا۔ جو انہیں رچیا شاید غلط رچیا ہے، میں سدھار کر دیا۔ اپنے آپ سیاح سمجھ بیٹھا ہوا گا۔ کوئی صورت نہیں، کوئی طریقہ نہیں کہ تنے آپ سیاح سمجھ سکے۔ جس نے تن من تن جن پرب دیا، جیو پائے پنڈ جن ساجیا، دتا پہنن خان۔ ایک شبد چ مہاراج سچے پاتشاہ نے سانو چیتا کرایا، چیتا ہی کراؤن والی گل ہے، پتا سارا ہے، بھول جانے۔ صاحباں نے پاون بانی چ سانو انہاں چیزاں دی ساری نشتہ نہیں آؤندی، لیکن موٹیاں موٹیاں جنہاں بنا بندے دا نہیں سردا، انہاں دا ذکر مہاراج نے کیتا۔ تو کہندے نے تینوں اہدا چیتا ہے، تینوں اہدا خیال ہے، جس نے تینوں اتنا کچھ دتا ہے،

میں بندہ بے خرید سچا ہے میرا, میں بندہ بے خرید سچا ہے وہ میرا, جو پنڈ ست سب کچھ ہے تیرا, مارے میں مارے تو تنی تیرا پرواسا, بن سچے انتک ہے سو جانوں کا چا, بن سچے